Jane Jane her med The Fabulous Counts, som senere bare kaldte sig The Counts. Det er fra Detroit i Michigan her. Nu skal vi høre Cliff Notens, en soulsanger fra Grooveville i Alabama, flyttede op til Philadelphia, og han indspillede også nogle plader for Atlantic Records. Det nummer her, det er fra 1967, og hedder This Love Will Last.